0: Se te sabe, nigga.
1: Métele perreo que te vas pa'l piso, tras pa'l piso, tras pa'l piso. Métele perreo que te vas pa'l piso, tras pa'l piso, tras pa'l piso. Métele perreo que te vas pa'l piso, tras pa'l piso, tras pa'l piso. Métele perreo que te vas pa'l piso, tras